0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 7 časova i 43 minute. Kada je u pitanju vremenska prognoza za današnji dan, ona se ne razlikuje puno od prethodnih nekoliko dana. I danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, kojima će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro, vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena bura, maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusa. U Laktašima sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena, a trenutna iznosi 22 stepena. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 78%, duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi, vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a sunce nam danas zalazi u 20 časova i 41 minut. Indeks kvaliteta vazduha je 35 i prihvatljiv je za većinu osoba. I biometeorološka prognoza je slična kao i prethodnih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u ovim jutarnjim časovima.
0: Vremenska prognoza.

0: Servisne informacije.
1: Osam je časova i 15 minuta, vrijeme je da čujemo koliko su to posla imale naše dežurne službe. U stanici policije Laktaši zabilježili su 4 saobraćajne nezgode, od kojih je u 2 bilo povrijeđenih lica. U Laktaškoj stanici hitne pomoći primljena su i pregledana 54 pacijenta. Dežurni su bili dr. Ninoslav Đugatović i doktorica Anđelka Banjac. Laktaški vatrogasci juče u 9 časova imali su intervenciju na gašenju stana u Laktašima, a u 17 časova i 20 minuta intervenisali su na gašenju njive u Glamočanima. U Laktaškom komunalnom preduzeću komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Lijevče polju. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 18 beba. U Banja Luci je rođeno 5, po 2 bebe rođene su u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Gradišci, Zvorniku i Doboju, Foča, Bijeljina i Prijedor bogatiji su za po jednu bebu.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 časova i vrijeme je za najnovije vijesti Radija Laktaši. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je da je važno jedinstvo srpskog naroda u Republici Srpskoj kako bi bila sačuvana srpska i sloboda srpskog naroda na ovim prostorima. Vidovdan je krsna slava vojske Republike Srpske i simbol mnogih stradanja i značajnih događaja u srpskoj istoriji, rekao je Gagić Crni, povodom predstojećeg obilježavanja Vidovdana krsne slave vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Svake godine imamo ekstremno visoke dnevne temperature pored tropskih noći i to je razlog što imamo učestala bakterijska trovanja hranom, navela je za jutarnji program RTRS-a doktorica Vesna Petković, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo. Zbog povećanih temperatura koje ubrzavaju kvarenje sladoled i ostale osvježavajuće poslastice, koristimo lako kvarljive namirnice i zato je razlog jer ljeti imamo više trovanja. Toplotni talas ove godine javio se ranije nego ikada i intenzivnije, rekao je za jutarnji program RTRS-a Goran Trbić, klimatolog i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ono što se nekada dešavalo kod nas u julu i avgustu, to se sada dešava u junu. Nekada smo imali jedan ili dva toplotna talasa, a sada ih imamo pet ili šest, rekao je Trbić. Kaže da su visoke temperature sve intenzivnije i veće i sa sobom povlače velike probleme kao što su nedostatak vode i suše. Mi moramo naći način kako da se sa tim suočimo i da živimo u toj realnosti, kazao je Trbić. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na zgradu suda u Mariupolju. U saopštenju se navodi da je priveden ruski državljanin koga su za izvršenje napada angažovale ukrajinske specijalne službe. Iz federalne službe bezbjednosti ističu da je zaplijenjena improvizovana eksplozivna naprava koja je ranije pripremljena za aktiviranje. Najmanje petoro ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,2 stepeni po Richterovoj skali na sjeveroistoku Japana, javila je novinska agencija Kyodo. Zemljotres se dogodio rano jutros, a izvještaji o povrijeđenima dolaze iz prefektura Iwate i Aomori. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu usloviće lokalno kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: nepotrebno znanje.
1: Bežična komunikacijska tehnologija Bluetooth dobila je naziv po danskom kralju Haraldu I, poznatom kao Harald Bluetooth Blatand, koji je vladao u 10. vijeku. Nadimak Blatand najčešće se prevodi kao plavozubi, iako u staronordijskom jeziku riječ bla može značiti i tamno ili crno, pa se tumači i kao tamni zub. Izumitelji tehnologije odabrali su upravo ovaj naziv jer je kralj Harald I. Bluetooth poznat po tome što je uspio diplomatski ujediniti zaraćena skandinavska plemena, slično kao što Bluetooth tehnologija povezuje i ujedinjuje različite elektronske uređaje u jedinstvenu mrežu komunikacije. Prepoznatljivi logo Bluetootha predstavljaju kombinacija H i B, što direktno upućuje na Haraldovo ime i nadimak.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Radio Laktaši.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: U 11 časova i 18 minuta da vas podsjetimo na ono što se događa i što će se događati u našem gradu krajem juna i početkom jula. U Laktašima je u toku 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Na sceni Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši smjenjuju se pozorišne trupe iz regiona, donoseći publici raznovrstan i bogat festivalski program. Večeri su ispunjene glumom, emocijom i snažnim pričama koje okupljaju ljubitelje teatra. Festival traje još nekoliko dana, ne propustite priliku da budete dio pozorišne čarolije u Laktašima. Gradska boračka organizacija Laktaši obavještava da će se povodom velikog hrišćanskog praznika Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske u nedjelju 28. juna u pravoslavnom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima služiti molitvena liturgija sa početkom u 8:30, a potom parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja grada Laktaši.

0: sunčano uz malo oblačnosti, slab dumjeren sjeverni vjetar. U 12 časova Han pjesak ima 24 stepena, Foča 27, Mrkonjić grad, Srebrenica 28, Bileća 29, Novi grad 30, Banja Luka 31, Doboj 32 i najtopliji Trebinje sa 34 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana i poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini umjeren južni vjetar, a uveče i u noći bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu. Najmanje 32 poginulih, a 700 ljudi povrijeđeno.
1: Danas potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
2: Zbog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja, poručuje ministar Puhovac.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
2: 12 časova 16 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: Vremenska prognoza.
1: Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju današnje izdanje našeg otvorenog programa, ali prije toga da kažemo koju riječ o tome kako nas to vrijeme očekuje. U Republici Srpskoj i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu koji će samo lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren južni vjetar, a uveče i u noći bura. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. Prognoza vremena za laktaše kaže da će u nastavku dana ostati sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena, a trenutna iznosi 31 stepen. Što se tiče sutrašnjeg dana u Republici Srpskoj, sunčano u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro i uveče slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. Sutra u laktašima sunčano u slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni, a maksimalna oko 36. Hvala vam što ste jutro i prije podne proveli uz talase Radija Laktaši. Nadamo se da smo vam donijeli korisne informacije, zanimljive priče i dobru muziku koja je uljepšala vaš dan. Ostanite uz naš program i u nastavku jer vas i dalje očekuju odabrani muzički sadržaji. Želimo vam ugodan ostatak dana, uspješan radni dan i mnogo lijepih trenutaka. Uz srdačan pozdrav iz studija Radija Laktaši, hvala na pažnji i ostanite uz nas.
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.